OK, nga ngendo kuwa nga ntunulako kumawulire, manyi wae messages. Una kubuza tuulirawo ekirange kirala kumukaga sports tabere ngao, kumukaga nja kubao. Budde webu tinja kubeerao, ankusigire kintu nga wekinaba kitambudde. OK, wadde ne bannaffe eri bajja kubeerayo, n'ate kumukaga tujja kubeerao. Tukuwe ekijjudde obulungi ng'enkola bw'etera okubeera. So kumukaga webu ti, era nja kubanga wendi. Okuwa mawulire gonna nga bugatambula by'emizannyo tujja kusigala nga tutambula mu ntambula yaffe ya bulijjo wadde na wali bajja kuba n'abanajjo ku ekyabo kye bakuba n'ate n'ekyaffe kya bulijjo ekikwafu kijja kubeerawo nga tugenda maaso tokka nga tukusimbulira nja kuba nga mbeerawo kikuwanga bwe tukola bulijjo tewaliwo nkyukakyuka ku pulogulaamu zindala zikyaliwo wadde n'eri egenda kubanga ejjawo nga bawuliriza. Bwe tubanga tuvudde awo yonna gye musinziira mwebale kubanga kwe muli Credit Ecclesia Radio Sapienza mwebale kubako mwebale nnyo mwebalire ddala bwannalamba tugamba otya awali ku All in One Supermarket Kakiri mwebale kubako Guy Jamada agamba ki ku Stabex Kakere ate ne Saka Suleiman ku Postbank Kakiri mwebale kubako Seronda Adam ali Kakiri kwa Tickets Mochale.